0: Yo'q, shug'u yengliq, a?
1: Üçüncü körükün üstü Xoten kotisi qarap mangan yönüşte maşallah köp. Longchen kotisi Altın bulaq yönüşte maşallah köp deydi. Ha, Abudu.
0: Ali maşınğa çıxıb planladığımız 174 Sabaqraylıq sotuninki aldıdın. Aldıdiki şərqdən qərbə manğa yönüşte avtomobillar köprək degen uçurunu bəygənkən, ha?
1: İlan alaydığın vaxtımız kep qapdı.
0: Buldun da azraq ilan alıp qaytkinmiz.
2: Торыс шилтип атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
3: Шу сабаптын катнашына кантылык кылган иш бек ыгылып кетти. Ише ахвалды бир катнаш катсындырган алатын иш кылып сизер деген мен заман ишкиздим. Дәрсин башлангычынан ки удылдан салып ыгылып чыгыган кичи жолду ма?
1: Биз бир ала кылышлы, а?
4: Бейжин вакты саат 20.
5: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандада күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
6: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı, küllük, aylık ekim bohçısı, hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010-14. Cungo Birleşme Haberleşi.